0: fajn.
1: Ama fireball.
2: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
3: na 0513300300,
2: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.